0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Mesha Goxha, çfarë po ndodh realisht aty, diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në qeshor të vitit 1769, u krye djega dhe rënimi i pari Voskopojës, një nga qendrat më të mëdha ekonomike dhe kulturore të Shqipërisë në mesjet. Ajo kishte marrëdhënie tregtare me Venedikun, Vienën, Leipzigun e tjerë. Atje, në vitin 1720, u ngrit Akademia e Re dhe Shtypshkronja. Në ato kohë, u ngritën edhe disa kisha e manastire, që edhe sot mbeten monumente të ralla të kulturës.
1: Almanak.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: If you are tired, you may rest a little.
2: If you are tired, you may rest a little.
1: Pra, në qofë se je i lodhur, mund të pushosh pak.
2: O, sa mirë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: është agoxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur më i bukur botë altar, flamur më i bukur botë altar, flamur më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 26 qershor 1810, ambasadorët e fuqive të mëdha në Stamboll i paraqitën portës kërkesën që t'i lëshonte malit të zi në vend të plavës dhe gucisë, qytetin e Ulqinit dhe rrethin e tij. Kësaj manovre i bashkangjiten edhe një projekt për madhënjën e autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Manovra tjetër diplomatike filloi të luhet në kryekonsulit anglez dhe austro-hungarez në Shkodër, të udhëzuar nga qendrat e tyre. Ata dole me projektin për dhënjën e autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Me 26 qershor 1810, projekti ju bashkangjit notës të fuqive të mëdha dhe ju dorëzua portës në Stamboll.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ç'është kjo qefkë me
2: unë? Ore, ditë lezosh apo jo lefkë?
1: Jo, unë ditë lezoj, po ti s'ditë shkruash makinë. Qefkë.
2: Ua, he më he, qefkë qënë ka.
1: E ndashur qefkë, më merë të kuqen.
2: Të keqen.
3: Të kuqen.
2: Po të keqen.
1: Të kuqen, se kam një vëndër që nuk e ha njeri.
2: U pika, që nuk e ka njeri.
1: E, po si, me përkthime me. Po që të duhet ty të shkruash makinë në shkrimit me uruar?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Sipas aktit që mbante datën 20 qershor 1274, Karl Jan Juin, mbreti i Sicilisë, merr nga Kalorësia Jakob de Balsignano, Florën, Kaninën, Urikum, Urakën, Vranishtin e 10 fshatra të tjera arbërore, në shkëmbim të disa feudeve në Bari e në Bazilikat të Italisë.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Të blej një akullore, Gjaci?
2: Dua edhe akullore, edhe çokoladë.
1: Pa, sa e zgjurë, edhe akullore, edhe çokoladë. Po kaku i din gjaj. Mirë, të blej, Gjaci, edhe akullore, edhe çokoladë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Po shkoja, çfarë po ndodh realisht na thua diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në qershor të vitit 1769 u krye djega dhe rënimi i parë i Voskopojës, një nga qendrat më të mëdha ekonomike dhe kulturore të Shqipërisë në mesjetë. Ajo kishte marrëdhënie tregtare me Venedikun, Vienën, Leipzigun e tjerë. Atje në vitin 1720 u ngrit Akademia e Re dhe shtypshkronja. Në ato kohë u ngritën edhe disa kisha e manastire, që edhe sot mbeten monumente të ralla të kulturës.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Se sa grua, si adel me të larë, si e fut në dushe.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Scandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@scandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Me 26 qeshor 1810, ambasadorit e fuqive të mëdha në Stamboll i paraqitën portës kërkesën që t'i lëshonte malit të zi në vend të plavës dhe gucis, qytetin e Ulqinit dhe rrethin e tij. Kësaj manovre i bashkangjiten edhe një projekt për madhënjën e autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Manovra tjetër diplomatike filloi të luhet në kryekonsulit anglez dhe austro-hungarez në Shkodër, të udhëzuar nga qendrat e tyre. Ata dole me projektin për dhënjën e autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Me 26 qeshor 1810, projekti ju bashkangjit notës të fuqive të mëdha dhe ju dorëzua portës në Stamboll.
1: Albania. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Vërit më ne. Po mblidh më një gjakun, se do të duhet një përve dhe mbesave për të shkruar gjuhën shqipe.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: isha goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Sipas aktit që mbante në datën 20 qershor 1274, Karlian Juin, mbreti i Sicilis, merr nga Kalorësia Jakob de Balsignano Vlorën, Kaninën, Urikum, Urakën, Vranishtin e 10 fshatrat të tjera arbërore në shkëmbim të disa feudeve në Bari e në Bazilikat të Italisë.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.
1: Oh, baba, mështetje madhe.

0: Publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht aty, diçka ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur më i bukur botë atë. Flamur më i bukur botë atë. Flamur më i bukur botë atë.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në qeshor të vitit 1769, u krye djega dhe rënimi i pari Voskopojës, një nga qendrat më të mëdha ekonomike dhe kulturore të Shqipërisë në mesjet. Ajo kishte marrëdhënie tregtare me Venedikun, Vienën, Leipzigun e tjerë. Atje, në vitin 1720, u ngrit Akademia e Re dhe Shtypshkronja. Në ato kohë, u ngritën edhe disa kisha e manastire, që edhe sot mbeten monumente të ralla të kulturës.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Alo.
2: Alo. Alo.
1: Kur dhe oni? Mor shok do flisni apo jo? Përse na shqetësoni në telefon?
2: Alo.
3: Kush jeni ju?
1: Kush jemi ne? Familja e shokut Kopi.
2: Cuk, po ti do më vdesësh mua.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: djek.
1: Shakoxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter le të themi.
2: Ai ishte flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar.
3: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 26 qershor 1810, ambasadorët e fuqive të mëdha në Stamboll i paraqitën portës kërkesën që t'i lëshonte malit të zi në vend të plavës dhe gutësisë, qytetin e Ulqinit dhe rrethin e tij. Kësaj manovre i bashkangjiten edhe një projekt për madhënjën e autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Manovrat e diplomatike filloi të luhet në krye konsulit anglez dhe austro-hungarez në Shkodër, të udhëzuar nga qendrat e tyre. Ata dole me projektin për dhënjën e autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Me 26 qershor 1810, projekti ju bashkangjit notës të fuqive të mëdha dhe ju dorëzua portës në Stamboll.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Shtat. Profesor, po unë isha pregatitur. Tavura gjashtë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Sipas aktit që mbante datën 20 qershor 1274, Karlian Juin, mbreti i Sicilisë, merr nga Kalorësia Jakob de Balsignano, Florën, Kaninën, Urikum, Urakën, Vranishtin e 10 fshatra të tjera arbërore në shkëmbim të disa feudeve në Bari e në Bazilikat të Italisë.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: A fasule dhe ik.
2: Gigi, jepi forca Gigi. Yp Gigi. Yp Gigi. Forca Gigi. Yp.
0: Skandinavian Albania Radio.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Mesha Goxha, çfarë po ndodh realisht aty diçka? Ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur? Çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani. Flamuri më i bukur botë Albani. Flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në qeshor të vitit 1769, u krye djega dhe rënimi i pari Voskopojës, një nga qendrat më të mëdha ekonomike dhe kulturore të Shqipërisë në mesjet. Ajo kishte marrëdhënie tregtare me Venedikun, Vienën, Leipzigun e tjerë. Atje, në vitin 1720, u ngrit Akademia e Re dhe Shtypshkronja. Në ato kohë, u ngritën edhe disa kisha e manastire, që edhe sot mbeten monumente të ralla të kulturës.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Në thët modrë të Florës. O, oh, me aki nësëllë ato gjeshpjatat që thanë njerëzja që i ka sjellë të përdorura. Pa dhe unë, kur martoj filon, ato i qova.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Ej, shqipe, mirë mëngjes, ora 7.
1: Je dilli në mëngjes, këndove o këndes, se unë duha të flegjum, që të rikëtën pak më shumë.
2: Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: Si tradite reto.
1: Muzika juaj. So,
2: habikati, futuro tani. Habikati për përmi shqipëri. Habikati për futuro. Habikati për shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 26 qershor 1810, ambasadorët e fuqive të mëdha në Stamboll i paraqitën portës kërkesën që t'i lëshonte malit të zi dhe vend të plavës dhe gutësisë, qytetin e Ulqinit dhe rrethin e tij. Kësaj manovre i bashkangjiten edhe një projekt për marrëdhënie të autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Manovra tjetër diplomatike filloi të luhet në kryekonsulit anglez dhe austro-hungarez në Shkodër, të udhëzuar nga qendrat e tyre. Ata dole me projektin për dhënjën autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Me 26 qershor 1810, projekti ju bashkangjit notës të fuqive të mëdha dhe ju dorëzua portës në Stamboll.

0: Mirë mbrëma.
1: Mirë mbrëma.
0: S'po më mërë të gjumi.
1: Pas mua.
0: Vapa?
1: Jo, ëndra.
0: Të bukura?
1: Të paritshme.
0: Ti e...
1: Crazy girl. Dhe ti?
0: Gjibani.

0: Publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 0713 15 62 798.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: till Sverige.
1: Haram, går det kom habibi, vi går till disco, vi går till shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
3: Anders Celsius ishte një astronom i talentuar suedez. A i themeloj observatorin e par astronomik të Suedis në Uppsala, por është më i njohur për shpikjen e shkallës e temperaturës Celsius.
2: Scandinavian Albania Radio.

0: Ej, Shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
1: Dolje dilli në mëngjes, të mbove o këndes, se nduar të flegjum, që të rritën pak më shumë.
2: Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm, zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-46-328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë.
3: Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhja martese, kujdestaria e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046-757-95-59 ose 08-408-922-22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.
4: Përmbledhja ditore e lajmeve.
5: Gjysma e suedezëve presin në rritje të emigracionit nëse fiton opozita. Një sondazh indikator opinion për SVT tregon se pothuajse gjysma e votuesve suedez besojnë se emigracioni do të rritet nëse opozita fiton sjelljet parlamentare të kësaj vjeshte. Ndërkohë 39% mendojnë se niveli i emigracionit do të mbetet i pandryshuar pavarësisht se kush formon qeverinë. Suedia planifikon një kartë vetme identiteti. Qeveria po shqyrton krijimin e një karte të vetme identiteti që do të zëvendësojë dokumentet aktuale shtetërore. Karta e re do të përfshijë identitetin elektronik dhe synon të luftojë mashtrimet me identitet, duke rritur sigurinë. Sipas planit, sistemi i ri pritet të hyjë në fuqi më 1 shtator të 2029-s. Banesat e mëdha në Stockholm për parësi familjeve me fëmijë. Socialdemokratët në Stockholm premtojnë se apartamentet e mëdha me qira në banesa publike do të jepen kryesisht familjeve me fëmijë. Sipas partisë, masa synon të ndihmojë më shumë familje të vazhdojnë të jetojnë në krye qytet. Skone mund të thyë rekordin e të nxehtit, temperaturat në lindje të Skone mund të arrijnë nivele rekord gjatë fundjavës sipas SMHI-s. Ekziston mundësia që të barazohet rekordi kombëtar prej 38 gradë Celsius i regjistruar vetëm 2 herë më parë në historinë e vendit. Vala të nxehtit godet jugun e Suedis. SMHI ka lëshuar paranimrin portokalli për vape ekstreme në jug të vendit ku temperaturat mund të arrijnë deri në 35 gradë Celsius. Autoritetet u bën thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes dhe të pinë mjaftueshëm ujë.
4: Lajme shkurt. Informacion Scandinavian Albania Radio.
6: Publicitet.
4: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@scandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
7: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
8: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 073 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.
4: Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Kalendari I botës shqiptare.
1: Sipas aktit që mbante datën 20 qershor 1274, Karli Anjouin, mbreti I Sicilis, merr nga Kalorësia Jakob de Balsignano, Florën, Kaninën, Urikum, Urakën, Vranishtin e 10 fshatrat të tjera arbërore, në shkëmbim të disa feudeve në Bari e në Bazilikat të Italisë.
0: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Scandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
3: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.

Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: Si tradita eto
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një shqipëri. Habikati pe futuro. Habikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Red.
3: Më falë, qëfar dikasteri punoni?
4: Kudo?
3: Qëfar dikasteri punoni ju?
4: Ne i mullojnë gjithat dikasteret, zonjë.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: till Sverige.
1: Hallå,
2: god kom, habibi, vi går till disco, vi går i shake, shake. Vi shake, shake. Vi shake, shake. Hallå, hallå.
3: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
4: Sven Hinkvist ishte një shpikë suedez që themeloi një industri të tërë për kushinetat sferike, të cilat ai patentoi në vitin 1907 dhe pushtuan botën.
3: Scandinavian Albania Radio.

Multicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

Kur borë zotë shpis, mija se në mojë trisht. Nështë ta kur për lek, për omi prisht. Për interesat vjeta edhe djalli lutën kish. War is boring, bitch, gjop në ve para shpis, please. Në ma gjoksin para ftyre, babe. Kur mbi me noj, bo me rezik shëm izoluon krejt. Vi prej kur sani, po me sande, kur skrenona. Go të mojë gjen djem, kom ga ta që jatë mirova. Me katart nuk i lag, shiu i jurve të vona. Pra na jon rime qadër, nuk dëson të që të përvona. Si mbrojta, do t

Që shkrujon kom t'misëm lan radh me kajta Të mësova min gushlu radha mas me mardh Sa ardh thanë shë jam mërzit thanë shin edhe unë Duket si kur ta njetën së m'kan një derin pun M'kan dosh për mënyrën si kan bo mundi Së m'kan dosh kur për ata që jam pa ta e di Gjithmon kan kërku mu ba versioni ma i mirë Vetën kërkur s'mundet me e dosh po mjaftu shmëri Për diktari e shro vetën fmi Ullim posh divanit edhe plumat i ni I tha ma mos u mërzit si jam këto për ty Po trupi thanë këtë jetër sen një përqafi me lyp Një fmi që do mu ba bur Trupi ty ju drill dashnim Filloj identifiko me përgjësin Ta shsy ma shem një thing nga shroku ma i mirë Po prap syt nuk më kojnë Me nëjsa trisht

ditët ndryshuan dhe dilemat u larguan. Zero fjalë ishte shkruar për t'u parë. Sahar bluja dhe e verdha për mizjarë nisin valcohen. Është pasioni dashuris

e papritur, gjithë demonët mi largoj, e më dha një shans të dytë, prap të jetoj. Toka mbrapsht mu rotullua, dhe pusqeshja mu kthjellua, zemra ime dhe njëherë u dashurua.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në qeshor të vitit 1769, u krye djega dhe rënimi pari Voskopojës, një nga qendrat më të mëdha ekonomike dhe kulturore të Shqipërisë në mesjetë. Ajo kishte marrëdhënie tregtare me Venedikun, Vienën, Leipzigun e tjerë. Atje, në vitin 1720, u ngrit Akademia e Re dhe Shtypshkronja. Në ato kohë, u ngritën edhe disa kisha e manastire, që edhe sot mbeten monumente të ralla të kulturës.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Kapa, mos e rivko.
2: Pa, mas, ju shëllë mos e rafko, tu kam qenë të gjithë, mos e fashin mis ka gjitha si ngërë.
1: Ashtu?
2: Pa.
1: Bjerë i qenë, sa të vinë mëndës.
2: Mis, drek, dark.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Muzica UI. Muzik Ship.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: habikati, ju duro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shumëllajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 26 qeshor 1810, ambasadorit e fuqive të mëdha në Stamboll i paraqitën portës kërkesën që t'i lëshonte malit të zi dhe vend të plavës dhe gucis, qytet në Ulqinit dhe rrethin e ti. Kësaj manovre i bashkangjiten edhe një projekt për madhënjën të autonomisë të Shkodrës dhe malësisë së saj. Manovra tjetër diplomatike filloi të luhet në kryekonsulit anglez dhe austro-hungarez në Shkodër, të udhëzuar nga qendrat e tyre. Ata dole me projektin për dhënjën autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Me 26 qeshor 1810, projekti ju bashkangjit notës të fuqive të mëdha dhe ju dorëzua portës në Stamboll.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

публицитет. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

Shkëmbi dhe vala. Atë janë përsëri. Unë prapë shikoj plot nostalgji. E në kratë e mi të pushtoj të vijë.

0: sklavit më thot të
1: Muzika juaj. Muzik Shqip.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Nostalgie.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari I botës shqiptare.
0: Sipas aktit që mbante datën 26 qershor 1274, Karlian Juin, mbreti I Sicilis, merr nga Kalorësia Jakob de Balsignano, Florën, Kaninën, Urikum, Urakën, Vranishtin e 10 fshatra të tjera arbërore, në shkëmbim të disa feudeve në Bari e në Bazilikat të Italisë.

publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, ju dua tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shumëllajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në qeshor të vitit 1769, u krye djega dhe rënimi pari Voskopojës, një nga qëndrat më të mëdha ekonomike dhe kulturore të Shqipërisë në mesjet. Ajo kishte marrëdhënie tregtare me Venedikun, Vienën, Leipzigun e tjerë. Atje, në vitin 1720, u ngrit Akademia e Re dhe Shtypshkronja. Në ato kohë, u ngritën edhe disa kisha e manastire, që edhe sot mbeten monumente të ralla të kulturës.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Dhe gjoni, tu sqaroj njere për gjithmon. Për budalen, kemi vizita vetëm ditën e shtun. Atere jemi të lirëshëm, më regu.
2: Doktor, po ne të ma e selit të presime.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Si tradite etto.
1: Musica UI. So,
2: avvicati, futuro tani, avvicati per torni sciperi, avvicati per futuro, avvicati per scolento.
1: Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Me 26 qeshor 1810, ambasadorit e fuqive të mëdha në Stamboll i paraqitën portës kërkesën që t'i lëshonte malit të zi dhe vend të plavës dhe gutësisë, qytetin e Ulqinit dhe rrethin e tij. Kësaj manovre i bashkangjiten edhe një projekt për marrëdhënie të autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Manovrat e diplomatike filloi të luhet në kryekonsulit anglez dhe austro-hungarez në Shkodër, të udhëzuar nga qendrat e tyre. Ata dole me projektin për dhënjën autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Me 26 qeshor 1810, projekti ju bashkangjit notës të fuqive të mëdha dhe ju dorëzua portës në Stamboll.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

tja unë një emër nësaj së rënqethna. Se nuk ishte veç kries, po dhe bolesa. Se jo mi gëzum, se ka shpirti ka protesta. Mosëm të një ftesa, se nuk du më fe.

Он сидят дальше, когда альбом плынет в микро. Nuk ishte veç kryes, po te bulesa. Si u mik zun, se ka shpirti ka protesta. Mos më qa një ftesa, se nuk du më festa. Më më kuptom veç dhe njoni që ka mungesa. Më më

apo kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Nisi tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futurotani, Havikati për përmi shqipëri, Havikati për fluturo, Havikati për shkollajn të.
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Si pas aktit, që mbante datën 20 qershor 1274, Karl Jan Juin, mbreti Sicilis, merë nga Kalorësia, Jakob de Balsignano, Florën, Kaninën, Urikum, Urakën, Vranishtin e 10 shatrat të tjera arbërore, në shkëmbim të disa feudeve në bari e në bazilikat të Italisë.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Histori skandinave.
2: Oscar dhe Alrik Hult morën shumë patenta dhe krijuan disa kompani, duke përfshirë një motor të jashtëm për varkat lëndruese, që u bë një sukses ndërkombëtar.
0: Scandinavian Albania Radio.

muzika juaj. Muzik Shqip. Story.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Muzika juaj. Muzik Shqip. Story

0: si tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, ju duro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shumëlajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në qeshor të vitit 1769, u krye djega dhe rënimi pari Voskopojës, një nga qëndrat më të mëdha ekonomike dhe kulturore të Shqipërisë në mesjet. Ajo kishte marrëdhënie tregtare me Venedikun, Vienën, Leipzigun e tjerë. Atje, në vitin 1720, u ngrit Akademia e Re dhe Shtypshkronja. Në ato kohë, u ngritën edhe disa kisha e manastire, që edhe sot mbete monumente të ralla të kulturës.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitet. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Si tradite etto.
1: Musica UI.
2: So, avvicati, futurotani, avvicati per torni sciperi, avvicati per futuro, avvicati per scolamento.
1: Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Me 26 qershor 1810, ambasadorët e fuqive të mëdha në Stamboll i paraqitën portës kërkesën që t'i lëshonte malit të zi dhe vend të plavës dhe gucis, qytet në Ulqinit dhe rreth në ti. Kësaj manovre i bashkangjitën edhe një projekt për madhënjën të autonomisë të Shkodrës dhe malësisë së saj. Manovra tjetër diplomatike filloi të luhet në kryekonsulit anglez dhe austro-hungarez në Shkodër, të udhëzuar nga qendrat e tyre. Ata dole me projektin për dhënjën autonomisë të Shkodrës dhe malësisë së saj. Me 26 qershor 1810, projekti ju bashkangjit notës të fuqive të mëdha dhe ju dorëzua portës në Stamboll.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Mos e shik kokën tënde zgjebosur prapa shkembit sa li protopapa. Po të lasun arifi që më ke gënyer sa e lodhur. Tani erdhi koha ti flasim njëri tjetrit të vërtetën.
2: U bërë dhe ti more breg grisur të shash sa li protopapën e ti thuash dil në shesh? Ku e futur more gjysë po pinga?
1: Këtu e morë shushunje protopapës.
2: U përpojgjit të mësoj të qëllosh ta mam në shenjë. Por e vgjiti nuk u bëgë ka kur në shëllit.
1: E pe si qëllohet mëre, mëre mësër nik.
3: Poshtër, gjerë në buzë të varis pëshove së shari.
0: Skandinavian Albania Radio.

muzica juaj. Muzikë Shqipë.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: habikati, ju dua tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Si pas aktit që mbante datën 20 qershor 1274, Karl Jan Juin, mbreti Sicilis, merë nga Kalorësia, Jakob de Balsignano, Vlorën, Kaninën, Urikum, Urakën, Vranishtin e 10 shatrat të tjera arbërore, në shkëmbim të disa feudeve në bari e në bazilikat të Italisë.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Juhoj është, si të hasit të mosa, unë e ka vendosur, bam, bam, dyherë vetës
2: edhe... Nuk ka nevoj për dyherë, edhe njërë, po jam matë vetës mirë, e shë vetën kaputë.
0: Skandinavian Albania Radio.

publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Jeni si traditet.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, ju duro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në qeshor të vitit 1769, u krye djega dhe rënimi pari Voskopojës, një nga qëndrat më të mëdha ekonomike dhe kulturore të Shqipërisë në mesjet. Ajo kishte marrëdhënie tregtare me Venedikun, Vienën, Leipzigun e tjerë. Atje, në vitin 1720, u ngrit Akademia e Re dhe Shtypshkronja. Në ato kohë, u ngritën edhe disa kisha e manastire, që edhe sot mbeten monumente të ralla të kulturës.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

do të stil ma stien nga i si maraton. Zonin ton dhe kom si rington. Why don't you ring my phone? Vesh me pytu a man, vesh me pytu a guan. Vesh me di që përbëje, me pyka përshkëje, me dit me konjom. Dit mas dit e mas teje, jo mas jove been thinking lately. Year to year se di kush ndryshoj. A ty ndroj leki. Pra pune i njeti. Në pysi për ty a ja fleti. Ha më mene në cu.

Promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialberadio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: shumë të shira të vështira. Erdi nata, mos të qapata, të qëllurata, hajde, hajde, luj me shpata.
1: Mirë, ika, ika, tani të po futëm shpi.
0: A mos

0: publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 700 57 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Histori skandinave.
2: Håkan Lans, sistemi i navigimit STDMA. Håkan Lans është më i njohur për shpikjen e grafikave me ngjyra për kompjuterët dhe një sistem navigimi që është sot standard si në transport, ashtu edhe në aviacion.
0: Scandinavian Albania Radio.

Muzica juaj. Muzik Shqip.

0: publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.
0: GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e emigracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhja martese, kujdestari e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzica juaj. So,
2: Havikati, futuro tani, Havikati pe përmi shqipëri, Havikati pe fluturo, Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Me 26 qershor 1810, ambasadorët e fuqive të mëdha në Stamboll i paraqitën portës kërkesën që t'i lëshonte malit të zi dhe vend të plavës dhe gucis, qytetin e Ulqinit dhe rrethin e tij. Kësaj manovre i bashkangjiten edhe një projekt për madhënjën e autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Manovra e diplomatike filloi të luhet në kryekonsulit anglez dhe austro-hungarez në Shkodër, të udhëzuar nga qendrat e tyre. Ata dole me projektin për dhënjën autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Me 26 qershor 1810, projekti ju bashkangjit notës të fuqive të mëdha dhe ju dorëzua portës në Stamboll.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Mojnje se së kanë pyetur, që ka bërë Bushin luft mëj?
2: Ai nuk ka bërë në gjotë malën luft, ja. Po ka qenë këngëtar. E ka zonin, bilbil.
1: Më qafsh, ua, ajde Bushi, bilbil arte, bilbil poshte. Risku im.
0: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Scandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@scandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: se tradita eto.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Si pas aktit, që mbate datën 20 qershor 1274, Karlian Juin, mbreti Sicilis, merë nga kalorësia Jakob de Balsignano, Florën, Kaninën, Urikum, Urakën, Vranishtin e 10 shatrat të tjera arbërore, në shkëmbim të disa feudeve në bari e në bazilikat të Italisë.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Lishi dhe gruaja zihen me duar, ja kështu.
2: E sa ka nevojë njeriu për gjëra të tilla.
0: Skandinavian Albania Radio.

publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e emigracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijë, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.

0: Se tradite.
1: Muzica juaj. So,
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shkollajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në qeshor të vitit 1769, u krye djega dhe rënimi i pari Voskopojës, një nga qendrat më të mëdha ekonomike dhe kulturore të Shqipërisë në mesjet. Ajo kishte marrëdhënie tregtare me Venedikun, Vienën, Leipzigun e tjerë. Atje, në vitin 1720, u ngrit Akademia e Re dhe Shtypshkronja. Në ato kohë, u ngritën edhe disa kisha e manastire, që edhe sot mbeten monumente të ralla të kulturës.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Rregullove traktorin.
2: Po.
1: Tash ti bëj shurrën baqes.
0: Skandinavian Albania Radio.

Zor. Zor. Sajur. Zor. Zor. Zor.

0: Bonjour.
1: Publicitet.
2: Ema Lor AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë.

0: 2-6-1 Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Edhi ma bone me hile, qysh nuk ma bone një zile.

0: Ni si tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futurotani, Havikati pe përmë një Shqipëri. Havikati pe fluturo, Havikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Me 26 qershor 1810, ambasadorët e fuqive të mëdha në Stamboll i paraqitën portës kërkesën që t'i lëshonte malit të zi në vend të plavës dhe gucis, qytetin e Ulqinit dhe rrethin e tij. Kësaj manovre i bashkangjiten edhe një projekt për marrëdhënie të autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Manovra tjetër diplomatike filloi të luhet në kryekonsulit anglez dhe austro-hungarez në Shkodër, të udhëzuar nga qendrat e tyre. Ata dole me projektin për dhënjë autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Me 26 qershor 1810, projekti ju bashkangjit notës të fuqive të mëdha dhe ju dorëzua portës në Stamboll.
1: Albania. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitate. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Enco përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Enco. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

dhe kur je buzgre mine, një të shtyr e merë pas shpine, se ti nuk ti.

muzika juaj. Muzik Shqip. Storin

0: publicitate. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stockholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stockholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e emigracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhja martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi El AB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë.

0: për mbledhja ditore e lajmeve.
1: Bie besimi ndaj Ulf Kristersson. Një sondaj që ri Göteborg Posten në august tregon se besimi votuesve ndaj kryeministrit suedez Ulf Kristersson ka rënë në 33%, 3 pikë më pak se në prill. Ndërkohë, lideria socialdemokrate Magdalena Andersson gëzon besimin e 45% të anketuarve duke rritur avantazhin ndaj Kristersson. Moderatët propozojnë ulje taksash për prindrit. Kryeministri Kristersson ka propozuar një ulje taksash prej 250 koronash në muaj për çdo prind që punon. Sipas moderatëve, masa do t'i kushtojë shtetit rreth 6 miliard korona në vit dhe do të financohen përmes uljes së shpenzimeve administrative, disa përfitimeve dhe ndihmës për jashtëvendit. Partia e Majt propozon mbështetje të re për familjet. Lideri e partisë Majt, Noshi Datgostar, propozon që të gjithë prindrit në vend të marrin 15.000 korona për lindjen e një fëmije. Partia kërkon gjithashtu rritjen e ndihmës mijore për fëmijët me 500 korona dhe një shtesë prej 300 koronash në muaj për prindrit që rrisin fëmijët vetëm. Kritika ndaj qeverisë për mbrojtjen e viktimave

0: sipas organizatës masa rezikonte godas familjet me të ardhurat të ulta, ndërsa problemi kryesor mbetet mënyra e llogaritjes së ndihmës për strehim. Rritet punësimi, numri të punësuarve në vend vazhdon të rritet. Sipas Centrit të Statistikave, në prill numri të punësuarve u rrit në 30.000 persona, krahasuar me të njëjtin periudhë të vitit të kaluar, duke arritur në 5.28 milion. Ndërkohë pagësia ra në 5.4% nga 5.6% që ishte një muaj më parë. Asnjë ministër nuk është regjistruar i sëmur gjatë gjithë mandatit. Asnjë ministri i qeverisë suedeze nuk është regjistruar si i sëmur gjatë mandatit e kaluar, pavarësisht se disa kanë anuluar detyra për arsye shëndetësore. Opozita e kritikon këtë praktikë duke cilësuar të papranueshme që ministrat të marrin pak të plot edhe kur mungojnë për shkak të shëndetit. Suedia kritikohet për kujdesin shëndetësor. Komiteti Evropian për të drejtat e njeriut ka kritikuar Suedin për shkeljet së drejtës për kujdes shëndetësor ndaj qytetarëve të pambrojtur të Bashkimit Evropian. Sipas vendimit, Suedia duhet të sigurojë atyre qasje në shërbime shëndetësore me kushte të barabarta me qytetarët e tjerë. Trafik verket paralajmëron për rrugë të rrëshqitshme nga vapa. Administrata e transportit paralajmëron për fenomenin e njohur si asfalt që djersit për shkak të temperaturave të larta të fundjavës. Autoritetet të bëjnë thirrje drejtuesve të automjeteve të ulin shpejtësinë dhe të mbajnë distancë, pasi rrugët mund të bëhen më të rrëshqitshme dhe të rrezikshme. Dyqani suedi përdor AI për të zbuluar vjedhjet. Një dyqan pa personel pranë Boros do të përdor inteligjencën artificiale për të identifikuar sjelljet e dyshimta dhe për të parandaluar vjedhjet. Sistemi do të analizojë pamjet nga kamerat, por vendimi përfundimtar do të bëhet gjithmonë nga një person dhe jo nga inteligjenca artificiale.
1: Lajme shkurt. Informacion Scandinavian Albania Radio.
2: Publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@scandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@scandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Kalendari botës shqiptare.
3: Si pas aktit që mbante datën 20 qershor 1274, Karl Jan Juin, mbreti i Sicilis, merr nga Kalorësia Jakob de Balsignano Florën, Kaninën, Urikum, Urakën, Vranishtin e 10 fshatra të tjera arbërore në shkëmbim të disa feudeve në Bari e në Bazilikat të Italisë.

0: Si tradita eto
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një shqipëri. Habikati pe futuro. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet. Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
1: Gjatë shekujve 18 dhe 19, Suedia kishte shumë kimist dhe mineralog të talentuar. Një prej tyre ishte Carl Wilhelm Skell, i cili zbuloi azotin.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: tradite.
1: Muzyka juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati, pe përmi shqipëri. Habikati, pe fluturo. Habikati, pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Hey, zemër, veç deshta me tregu që ma nuk kam kur farë dileme.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: nisi tradita, eto.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe futuro. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.
3: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
4: Njerëzit si unë nuk i dun shumë, sepse njerëzit si unë urrehen nga një shtresë që është fake. Edhe sot një përqindje shumë e madhe është fake. Everything is fake in this life. Përveç se familjes dhe Zotit, janë dy gjërat më të vërteta që njeriu i përjeton, që kur lindet dhe kur ndron jetë. Kështu që të tjerat për mua janë false. Kur isha i vogël më baje për dorë rrugën e hupsh, ti ma të rëgoj, fjallë të tua më kanë bo dhe më të forë. Dhe kur nëheshin ki mësu se kjo jetë ka me kanë veç provë. Shpesh nuk e tharë sa shumë të du, se gjithmonë

Dashnia so vishmjalt ka dhe balt Shium lag pres burnale dhe son të top Jena kon qeli në shtat Ta shpesho vetën të ras A shumë fjallin thonë e bajt Me dyt majtas kthejet në djat Pa ty nata mbohet jas Moj më kalendar Fajet me një an Mu detajet jën kam vrajn Pra ndritarës tonë e kalimtar Eci zbath rruget gjat Vije bard Dita zbard Ti nuk je unë pres me ardh Një i marr me litar Një liter nërsjet U last një her isull I dehu në litar Monolong ditar Ti kisha që fjallt Për zët shtektar Vizionin shtektart Një mirëm që një i pata Një mirë një puthje gjarta Zemë edhe mbi e shpartla Edhe ma thellë mbule shparta Ja, ja

so i pëlqen qysh ndihet. Stiller on the block po sillet. Stiller I love for the money. Still the same bitch nuk i dihet. Prap i komente vusoni e prap unë e mente kilet.

0: Čanduši refuzon, pse duhe të egzistoj me sneshkjo dreç frike, qënda sitna i forcon.
1: Dhe na qan drejt një rrugë misterioze, ende pa u zhdukur kuj kundërmim ty mi e bloze. Mund të gjendemi në një gjendje komatoze.

Yeah. Viagra. MC Mimo. Sunny Port.

publicitet. Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë altar, flamur më bukur botë altar, flamur më bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia on Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Shoku Musho.
2: Dëgjo këtu. Po më dole edhe njërë për para, do të të ra. Mone vesh apo jo?
1: Për para? U ishtë kreti gjithon nga mbrapa, ju kam tjekur.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Publisitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: është goxha. Çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur më i bukur botë altar. Flamur më i bukur botë altar. Flamur më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në qeshor të vitit 1769, u krye djega dhe rënimi pari Voskopojës, një nga qëndrat më të mëdha ekonomike dhe kulturore të Shqipërisë në mesjet. Ajo kishte marrëdhënie tregtare me Venedikun, Vienën, Leipzigun e tjerë. Atje, në vitin 1720, u ngrit Akademia e Re dhe Shtypshkronja. Në ato kohë, u ngritën edhe disa kisha e manastire, që edhe sot mbete monumente të ralla të kulturës.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Jasne çokolatat edhe këti. Po mirë mo, ka që budalin ju djemë të sori tonë, ka që budalin qëndin ju?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht natë diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banerol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Sipas aktit që mbante datën 20 qershor 1274, Karli Anjouin, mbreti i Sicilisë, merr nga Kalorësia Jakob del Balsignano Vlorën, Kaninën, Urikum, Urakën, Vranishtin e 10 fshatrat të tjera arbërore në shkëmbim të disa feudeve në Bari e në Bazilikat të Italisë.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: Shkodrës Agoxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka ti aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Me 26 qershor 1810, ambasadorët e fuqive të mëdha në Stamboll i paraqitën portës kërkesën që t'i lëshonte malit të zi dhe vend të plavës dhe gucis, qytetin e Ulqinit dhe rrethin e tij. Kësaj manovre i bashkangjiten edhe një projekt për marrëdhënie të autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Manovrat e diplomatike filloi të luhet në kryekonsulit anglez dhe austro-hungarez në Shkodër, të udhëzuar nga qendrat e tyre. Ata dole me projektin për dhënje autonomisë së Shkodrës dhe malësisë së saj. Me 26 qershor 1810, projekti ju bashkangjit notës të fuqive të mëdha dhe ju dorëzua portës në Stamboll.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Hajde, hajde. Thuaj babit, ku e mban limantozin mami?
2: Këtu, më babi, këtu.
1: Ku, më bir, ku?
2: Jo, më babi, mami, e mban limantozin këtu, ja.
1: Po ku, moj, ku? Ha, mirë.
3: Mezi e gjeta, urdra.
4: More Pertev.
3: Ame?
4: Po çfar të kërkova unë?
3: Po jam.
4: Po kjo është sot buke, more Pertev, e ndrite sot, e ndrite, na mbaj.
3: E po di unë se ku e vëti atë gjë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht aty, diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banderol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë atë. Flamur me bukën botë atë. Flamur me bukën botë atë.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në qershor të vitit 1769 u krye djega dhe rënimi i parë i Voskopojës, një nga qendrat më të mëdha ekonomike dhe kulturore të Shqipërisë në mesjet. Ajo kishte marrëdhënie tregtare me Venedikun, Vienën, Leipzigun e tjerë. Atje në vitin 1720 u ngrit Akademia e Re dhe shtypshkronja. Në ato kohë u ngritën edhe disa kisha e manastire, që edhe sot mbeten monumente të ralla të kulturës.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.